0: Cafemix.
1: Puni Icy Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever puni siya nga kape.
2: Sa una nga wala pa ko kasulay.
1: Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin.